0: Tima ngayon lang. Tämä lewati, ja lewati ei valmiin nyt tälle ole itse ulasia futbolin luossa, eba niissä on täytyy valinkaan.
1: Saalo falava, o loo wingo o nei mai imisau training. O emo o mies singa luenga ile customer service, hospitality, bo le avea fo ima leo leo, ema fai on ofiso soani atu le imisau training. O loo yei la mato au fiso soani, ita ita ima lango lango ina oe. Ma a fai ite anga vaa, ema fai fo I ona ea o ngai au norma se tutongi. Asiasi mai ili imisaotraining.co.nz Bia vala au mai ili ovalu selau, lua lua fa, fa tolu valu. Lolo manae e amata I inei.